0: Radio Zadar.
1: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas. U meni